0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולק ראותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרים משחק ויחו ונביאו בכל מה זה חובית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמין אמין

תשאיר בצרון יחודים אסירי התקווה ענד ראינו אינו ולכי אבותינו תבוא לפניך תפילתנו ותרם כאילו בתחנתנו שיהיה לו זה פנים וכשה עורף תבוא לפניך דראינו אינו ולכי אבותינו סדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו עבינו פשענו אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו חטאתי כל יחם עמוני לא חסיתי אמרתי הודיע לפשע אל אדוני ואתה נשאת עמוד חטאתי סלע וחשף שעם לא יצליח אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחי ולשון הרע, דברנו חלפי ואחד בלב,

Pascha, begge de vreem shamayim kasha alinim lachu. ועד ועשה ארץ וחוטו, וברך השינו יצרים עלי ארצו, ועת תקבל סיפוסים וארבעת תפוצו, מיוחד בהי אשר יהיה, הוא היה הוא והוא יהיה, הוא מסוף חי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו כשמך תכבוד, על חסדך, על אמתך, על המרוגים, אל האלוהים ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים ודותר בכלו פעמיים, חי וקיים, הוא מלא רחמים, הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, מימנו בתחתיו ומימנו בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה אחרים מתכבץ תפילתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדיונו באורך גלותנו אבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע אלוהים שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהים שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות

בתשובה שמיים, מעטר היום וכל יום היום בתפילתנו. חזרנו בתשובה שלמה לפניך. רואינו בתשובה שמיים, ואתם ושנו בסברנו. ולפעם ואתה תענינו. בתשובה שמיים, זוכרים בזכותו מלפניך. זכינו במשפטיך. בתשובה שמיים, חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו. חוס ורחם עלינו. בתשובה שמיים, תרים תמות עמוננו. תהרינו בתומעותינו. בתשובה שמיים, ימוד רחמך עלינו. בתשובה שמיים, כבוש כובשנו. גדלת עשמנו. בתשובה שמיים, למען החסים לא למעננו. נחצת לא חצינו. נחמת לא חמנו. בתשובה שמיים, אני משות בנו טובה לעבודתך. בתשובה שמיים, לקום את מקמתנו. לקום לקמד המעבדיך השפוך. בשמיים סימוך את תפילתנו, סימוך את סוכת דוד הנופלת, ושבשמיים אני את עתרתנו, עלינו ביום קוראינו לך, על נס מעלינו, ושבשמיים פדינו בדי כל אויבינו, פדינו בדי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, ושבשמיים צווה אותנו ברכותיך, ואותנו ישועותיך, ולכנו במשפטיך, ושבשמיים קרב לנו חס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, שמיר לעבודתך ויראתך, ולערוח גזר דיננו, כבד ברחמי ורצון את תפילתנו, ושמע שמענו ורבינו וגאלינו, ואהב לעולם בך ישראל, ופעל כוחניה בך ישראל, תמיד לוחק השעה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, ושלום בינינו, ושלווה באמנותנו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, ששבע בעולם, תן שלום במלכות, ותלו מותר לך ואתם בארץ. ודיע לזורע מנחם לאוכל, ונחם לפי הטף לסובע. אלוהינו שבשמיים, תקוע תפילתנו כתור לפניך. ואין שבשמיים עשה מנהות לטובה, עשה מנהות לישועה, עשה מנהות לרחמים, אשר אוהב בשוח הזו, ואין כמו כי אתה אדוני, עזרתנו מלחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבריש ואתה פבר אותך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ולהוד ואדם, ובתיק מלחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו לחפץ ברשע,

Asir Van Yitzchak Nyakad Be'ule Mecha Adonai Asir Van Yaakov Yana B'Sinai Memero Mecha Adonai Asir Van Moshe Neman B'Chol Betecha Adonai Asir Van Aron Kehem Be'orecha V'tumecha Adonai עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך אדוני עשה למען פנחס זך קנה לשמך אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך אדוני עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך אדוני עשה למען שמך ושאל זה למך עשה למען שמך עשה למען המתח עשה למען ברצח עשה למען גודלך עשה למען דתך עשה למען הדרך עשה למען גודלך עשה למען זכלך עשה למען חסך עשה למען טובך עשה למען גושלך עשה למען כבודך עשה למען לימודך עשה למען מחותך עשה למען נוסח עשה למען סודך עשה למען מודך עשה למען פרח עשה למען תתך עשה למען קדושתך עשה למען חמאס ומתך עשה למען

‫אין אברהם אבינו בהר המוריה, ‫אין יצחק אגבי מטבחה, ‫אין יעקב בבית אל, ‫אין יוסף בבית הסירה, ‫אין משה אבותינו על ים...

בשר לנו קרנוך, ויעלם אבו רחמך, ולחיוך היום עשה לנו. ואת לנו היום, כל יום ויום את תפילתנו, ואת ימשנו וסברנו.

אמונה רחמך עלינו, חמור הרמך ורחמנו, על אתה חושב לך רחמך עלינו, מנקנו ועלינו, אבינו מכינו אבינו עתה. כמו ידע יוצרנו, זכון כאפה לנחנו, עוזרנו ויש

שירת אזרחתה ונחם את הדבר בעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים מן השמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון תענו קולעתרתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב באדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנמה, לא תנ

שם חמש, זה מה נכון, בגלל שם חפרה. רווח ויצלנו, וכל עמו ישראל ואמרו אמן. מוסי שלו, בימו רבו ולחבא מוסי שלו, ואומרים מקום ישראל ואמרו אמן. שיר המענו, המקים קראת אחד אולי, עד מה שמעה בפנית, אינה לך קשור לבית אבן, ואני אעמוד. כן, בכלל צריך היה לומר שבאת חבית, אבל שבאת אלפים, ברוחתי, לפשיד אדמיים שומעים לבוקר, שומעים לבוקר, אחרת אלה אדמה כבר, הוא יחש אלה עוד עמוק עדות. והוא יפדית ישראל, וכל עמונותיו.

0: radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. C'est votre
1: radio
0: juive à
1: Marseille. Radio JM. Radio JM. Est-ce kef.
2: את מכינה את השבת ומתפללת אני יכול להסתכל על זה שעות ואיך את שרה לעצמך ומתביישת

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est minuit.
1: את לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח הרי אני אלוף עולם ולהישאר לבד ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס